0: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: www.zpms.si.
14: Radio Kapris. Kapris.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
2: To je Kapris.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
4: Ma zate X taksijem.
1: 051-88-4422.
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: To je Capris.
5: Capris.
1: Številka.
5: Številka ena na obali.

0: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Simak Keramika.
11: Ko tvoja kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
10: Prenovljeni salon Simak Keramika.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
14: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
15: Kapris.
16: Kapris.
15: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
16: Kapris.
15: Številka ena.
16: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: ko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Klop ne izbira, zato izberi ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji. In je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Kapris. Kapris.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moram poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in mi je vsebina najlepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije, Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol. Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si
11: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
12: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
13: Ma noro, res, do 40% dol.
12: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
15: Po primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Zaprite oči, začutite vonj morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
18: Capris.
19: Capris.
18: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
19: Capris.
18: Številka ena.
19: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80.000 poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si
3: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
4: Vabljeni v Kosovelo dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosove, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
5: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
8: Capris. Capris.

0: To je jutro na Kaprisu in tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro predvsem tistim, ki že komaj čakate, da skupaj zapojete z Rikijem Martinom v Pulju, torej v Puljski areni. In sicer to bo 19. junija, čez točno en mesec. Vendar, ker imamo mi nekaj brezplačnih vstopnic, si jih morate najprej prigarati. Eden od načinov je ta, da dobro poslušaš vsako jutro v tem tednu in ti mi pomagamo do vstopnic. Vendar, to ni tako preprosto. Odgovoriti bo potrebno na kakšno vprašanje. In prvo vprašanje se glasi. Katero žensko ime je opeval Ricky Martin leta 1995?
2: In ni na U.
1: Ni na U. A. Genoveva. B. Esmeralda. C. Milena.
2: Milena?
1: Tudi pesem o Mileni poznamo. Lahko da jo je Ricky Martin.
2: Ali pa moja Milena.
1: D. Marija.
2: Marija.
1: Kateri je pravilen odgovor?
2: Ja.
1: Torej, katero žensko ime je upeval Ricky Martin leta 95? A. Genoveva. B. Esmeralda. C. Milena. D. Marija.
2: Genoveva. To je sploh ime. Kaj? Si ti spomnil? Ime.
1: Genoveva?
2: Genoveva.
1: Si vžal vse Genovefe na tem svetu?
2: Ma, če kaj poznaš kakšno Genovefo?
1: Osebno ne, ba, obstaja ime.
2: Obstaja Genovefa.
1: Ja, pa valjda obstaja.
2: Okej.
1: Okay. Vi pošljete SMS, tudi če se kličete Genoveva.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Kris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moram poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol. Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
12: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor znanosti in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni!
13: Halo, kje si?
14: V ATX taksiju.
13: Ma, kira številka je že?
14: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
15: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
13: Ma noro, res, do 40% dol.
15: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
16: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
10: Kapris. Kapris.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
2: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Vikend.
9: Vikend. Na

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Dobar dan, Obala, dobar dan, slovenska Istra, še ena sončna in topla nedelja je danes z nami in imeli se bomo naravnost čudovito, dan bo lep in temperature se bodo dvignile vse do 25 stopinj Celzija. Trenutno imamo v Izoli 23 stopinj, v Ankaranu prav tako, v Postojni oziroma v Ilirski Bistrici trenutno kažejo termometri 18 stopinj, v Postojni pa 20. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala, morda okoli opoldneva se tudi skrite v senco in spite kaj hladnega in osvežilnega. Sicer pa uživajte v čudoviti in sončni nedelji.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z Obale, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10. Dobar dan, želim Mark.

0: Draščević. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom. Ta predvideva tudi ponovno odprtje Hormuške ožine. Rusija pa je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev ter njegovo okolico, v katerem so umrli 4 ljudje, več kot 60 je bilo ranjenih. Ob tem je nastala tudi velika gmotna škoda. Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in v ponedeljek pričakovati povečen promet. Nekdani britanski premier Winston Churchill je bil znan po svojih navdušujočih govorih, v Londonu pa je na ogled razstava, ki razkriva še eno plat njegove osebnosti, strastnega in plodnega umetnika. Razstava v prostorih zbirke Wallace združuje približno 50 platen, od katerih so mnoga le redko na ogled javnosti. Za konec poglejmo še v svet dirkanja. Dirka Formule 1 za veliko nagrado Kanade, ki se bo začela danes ob 22. uri po srednjeevropskem času, obeta razburljiv razplet. Po vročem dvomboju v sprintu med vodilnim v svetovnem prvenstvu Kimijem Antonelijem in njegovim sotekmovalcem v ekipi Mercedesa Georgeom Russellom bosta oba startala iz prve vrste. Bila sta namreč najboljša v kvalifikacijah. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Zaenkrat večjih posebnosti na lokalnih cestah ni, tudi opozoril v naši skupini na Facebooku ni videti. Imamo pa opozorilo prometnega centra, prometno-informacijskega centra. Za vse tiste, ki se peljete na primorski avtocesti med Sežano in razcepom Gaborg, žival ovira namreč promet, tako da bodite zelo pozorni, da je ne bi slučajno povozili in mogoče tudi zmanjšate hitrost, da ne bi prišlo do kakšne hujše prometne nesreče. Drugih posebnosti, kot že rečeno, ni videti, če pa vi opazite kaj novega in vas na vaši poti kaj zmoti, pa mi to lahko seveda vedno sporočite na 08079 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste za volanom, previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
1: 08079 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In na prvem mestu so...
2: Na prvem mestu so... Kdo?
1: Dvojčki!
3: Dvojčki! Oni
2: dvojčki, točno, ja.
3: 21. maja začne, by the way, sezona dvojčko.
2: No, povej, dvojčka. Ajde.
1: Okay. Tvoj telefon bo gorel kot inbox Bora Zulja na podhodu iz Šankroku. Imel boš 5 novih krašov in 7 e-sori, čisto sem pozabil odpisati. Nekdo iz preteklosti se vrača, verjetno zato, ker se edina oseba, ki še zna poslušati njene travme ob 2 zjutraj.
2: Pozdravljamo Andreja Rota, novega člana skupine Šankrok.
3: Ja,
2: tako da imamo enega iz naših vrst, lahko rečemo.
1: Ti bo tata pokazal.
2: Ja.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: Maja.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
11: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
10: Atlantida-rogaska.si.
12: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
13: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
14: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
15: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
14: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
18: Kapris.
19: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, temperature se že zvišujejo počasi, trenutno imamo 23 v Piranu, stopinjo več pa kažejo termometri na avtobusni postaji v Čežerih. 24 stopinj imamo torej v Kopru. Če se odpravljate ven, ne pozabite na sončno očala, morda kakšen klobuček, če boste dlje časa na soncu, sicer pa si naredite en čudovit dan. Skočimo še na naše ceste, zaenkrat večjih posebnosti ni opaziti, če pa vi opazite kaj novega, nam to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste pa za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Kam danes?
1: Pa poglejmo, kam vse gremo lahko danes. Društvo za šport, kulturo in turizem Skala Kubet vas uljudno vabi na kulturno prireditev Kamen, Trn in Brin, posvečeno obletnici rojstva prvega slovenskega istrskega pesnika Alojza Kocijančiča. Prireditev bo potekala ob 18. uri v dvorani v Kubedu, kulturni program pa bodo soustvarili mešani pevski zbor kulturnega društva Alojz Kocijančič Puče Koštabona, učenci osnovnega šole istrskega odreda Gračišče, Mirena Kontestabile Rovi, urednica knjige Kubejski, kubejske šaurinke in kantautor Rudi Bučar. V Portorožu pa vas danes čaka še ženski teniški turnir Grave Portorož 2026, ki poteka v tenis centru Portorož. Zaključuje pa se tudi Internautika 2026 v Marini Portorož.
2: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
0: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
2: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
0: Ko te ustavimo, nam

0: 11. junija nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio. Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si ATX Taxi
2: 051 884 22.
1: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih Gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih Gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vidgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše!
6: Weekend!
7: Weekend!

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pred nami je čudovit, sončen in tudi precej topel nedeljski dan in naredili si ga bomo čim lepšega. Temperature se višajo, v Portorožu imamo trenutno 25 stopinj, stopinjo manj kaže termometri v Kopru, na Kozini pa ste izmerili 26 stopinj Celzija. Ja, poletje se počasi začenja, mi pa si bomo tudi nadeli sončna očala in se odpravili na prosto izkoristiti to čudovito nedeljo.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 11. Dober dan želim, Mark Djurašević. Današnji Evropski dan parkov v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. V Kozjanskem parku pa so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen je varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja rastlin, ki vse bolj ogrožajo domače rastlinske vrste, biotsko raznovrstnost ter povzročajo težave pri upravljanju zemljišč in vodotokov. Nadaljujemo na kmetijskih gospodarstvih, kjer so lani priredili več perutninskega in prašičega mesa, prireja goveda pa je bila podobna kot predlani. Prireja kokošjih jajc se je zmanjšala, po povprečni predlanski letini pa se je predelava medu precej povečala in je znašala 4045 ton. To pa je tudi največja letna predelava medu doslej. Novice zaključujemo na Dunaju, kjer so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju kave prihrani nekaj kilogramov izpustov ogljikovega dioksida. Skočimo še na naše ceste, večjih posebnosti ni opaziti razen teh, ki pridejo ponovadi v poletnem času in očitno so že tukaj zastoji seveda. Nekaj zastojev imamo na relaciji Izola Strunjan, drugega pa ni opaziti, tako da če vas na vaši poti kaj zmoti, mi to lahko seveda sporočite na 08179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno, previdno in počasi še naprej.
2: 08179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Pangos, si pripravljen?
2: Ne.
1: Ne?
3: Brižen.
1: Ne. Dobro, ma se boš pripravil na žalost, ker prvo vprašanje se glasi, kateri slovenski kolesar je zmagal Tour de France leta 2020.
2: Pogačar?
1: Ja, čakaj, rabim listek.
2: Pisa točka.
1: Pangos, ena.
3: A bo?
1: Ma ja, tle.
3: Lahko ti pomagam, ok? Če rabiš pomoč.
1: Piši točke. Pangos, ena. Manca.
3: Oj.
1: Kateri slovenski kolesar je zmagal Giro d'Italia leta 2023?
3: Roglič.
1: Pangos, kateri slovenski košarkar je bil MVP finala Eurobasketa 2017?
2: A Esad.
1: Esad. Esad ni bil.
2: Čakaj,
1: 17. Zelo pomembno je to za košarka.
3: Ja, takrat smo pomagali
1: košarkar,
3: naši.
1: Ja.
2: Kaj slovenski košarkar?
1: Ja, slovenski košarkar.
2: A ja, Goran Dragić. Danes nekaj ni z mano v redu.
3: Ne, nekaj ni, ne?
2: Ne.
1: Manca,
3: z nami, ne?
1: Kateri nogometni klub igra domače tekme na stadionu Camp Nou?
2: Kaj rekel domači ali nogometni klub?
3: Barcelona.
2: Kaj sem slišal domači?
1: Domače tekme.
3: Ne vem, Barcelona, ne vem. Yes.
1: Katera reprezentanca je osvojila UEFA Euro, evropsko, 2016? Je bil tak zelo, zelo zaznamovan trenutek.
2: 2016?
3: Nemčija. Francija. Ne. Dvakrat, ne?
2: Španija.
3: Kaj, pa kdo pol?
2: Pismo.
1: Ja, še ena močna reprezentanca vam majka.
2: Kaj, opet Francija?
3: Ne, vprašaj, sem rekla.
2: Se rekla?
3: Ja.
1: Portugalska.
2: Jo, to sem zdi hotel reči.
3: Ja, dobro, dej.
2: Sem redu.
3: Dobro, dej.
1: Naj vam bo.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: Team Kamrat, hej.
5: Radio Kapris.

0: Pris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da komaj čakam, da grem.
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
1: Poslušam radio Kapris.
4: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
5: Brižna moja Istra.
6: Niso lahke, ne.
7: Koša Mona.
8: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
9: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Toni Cetinski. 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
11: Ma noro, res, do 40% dol.
13: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo domača ekipa Waterpolo kluba Koper odigrala tekmo slovenskega pokala proti ekipi AVK Triglav Kranj. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
19: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: To je Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, zunaj je pihlja tudi prijetna sapica in sonce še naprej ustraja z nami, oblačkov ni, tako da jaz mislim, da je to taka kičasta in popolna nedelja, temperature pa tudi naraščajo. Vse do 28 stopinj bomo imeli danes, trenutno pa imamo v Ankaranu 24, 27 stopinj pa so izmerili termometri pri pošti v Luciji. Skočimo še na naše ceste, večjih posebnosti ni opaziti zaenkrat, tudi zastojev ni, morda je povečan promet, ki vodi proti Hrvaški oziroma v obratno smer proti prestolnici. Drugega pa ni opaziti, tako da če vi opazite kaj novega in vas na vaši poti kaj zmoti, mi to lahko seveda sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche, Koper.
5: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.

0: vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
1: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petremresort.com. 052 404 404.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Vsekakor je današnja nedelja za kratke hlače in kratke rokave in za sprehajanje na prostem, sicer pa je zdaj že ura 12, ko je senca najmanjša in se je dobro hladiti kje pod kakšnim drevesom ob kakšnem dobrem kozarcu, morda vina ali pa tudi kave, če ne pijete vina. Sicer pa imamo 25 stopinj v Izoli, stopinjo manj v Ankaranu, v Postojni pa termometri kažejo 23 stopinj Celzija. Naredite si eno čudovito nedeljo in ne pozabite na sončna očala.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 12. Dobar dan, želim Mark Djurašević. Po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja je prihodnji teden pričakovati nove korake do oblikovanja njegove ministerske ekipe. Med prvimi bo vložitev liste ministerskih kandidatov, državni zbor.

0: pa nadaljuje tudi obravnavo zakonskih predlogov. V torek bosta pred poslanci predloga zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč ter o parlamentarni preiskavi. Na travniku na območju Lipci je v soboto nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jadralnega letala, so danes sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jadralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15 tisoč evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, pa so dodali še na policiji. Nadaljujemo na tujem. Na Cipru, ki še dober mesec dni predseduje Svetu Evropske unije, bodo danes izvolili nov parlament. Na volitvah se obeta padec podpore trem strankam, ki v parlamentu podpirajo vlado predsednika Nikosa Hristodulidesa in okrepitev skrajno desne stranke Elam. V parlament bi lahko vstopili tudi dve novinki. V Beogradu so v soboto zvečer po mirnem študentskem protestnem shodu na trgu Slavija, ki so se ga udeležili 10 tisoč ljudje iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Zaključujemo v Mariboru. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morkeba, Dubioza kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor, Vladimirja Rukavine, znova zelo raznolik program. Poglejmo še stanje na naših cestah, na naših lokalnih cestah, ni nobenih posebnosti. Če pa vi opazite kaj novega, mi to lahko seveda sporočite na nič 179 ali pa zapišete v skupini na Facebooku Promet za obalo. In če ste na poti ali boste šli na pot, morda raje spite kozarec vode, sicer pa bodite potrpežljivi in vozite varno še naprej. Srečno!
1: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Ni samo najbolj zanimiva, ampak tudi najbolj ljubka.
3: Kokolja.
2: Kokoli so.
3: In oni so.
4: Ina, Kosta,
5: Lanja,
6: Žan,
7: Eva,
8: Emanuel,
9: Adrian,
10: Aleksander,
11: Rian,
12: Eliza,
13: Aleksander. Noemi,
14: Žan,
15: Sara,
16: Leila,
17: Melanie,
18: Desire,
19: Taja.
0: Oziroma drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. In glede na to, da smo tedno, ko je pristaniški dan, in smo v barvah Luke Koper, smo jih namreč tudi na to temo nekaj vprašali.
3: Kaj je to Luka Koper?
14: Luka Koper je pristanišče, prevažajo tovorje iz države v državo in delajo na barkah, na kontejnerjih, delajo z tovornjaki, z različnimi vozili in tudi z ladjami.
0: Luka
15: Koper je služba, tam delajo tudi banane.
17: Luka Koper je mesto.
2: Če je mesto, kdo je potem pa župan tega mesta?
19: Župan se kliče Luka.
0: Kaj počnejo pravzaprav v Luki Koper in kdo dela v Luki Koper?
14: V Luki Koper delajo delovniki, lahko tudi starši. Moj tata dela v Luki Koper. Mi je rekel, da so delali enkrat tudi čokolade. In da so iz Japonske, Kitajske in Koreje so prinesli neke pliškote in banane in so rekli Kitajci, ne, da jih jemo kar z olupkom.
4: Moj stric tudi dela.
6: Da v Luki Koper tudi pišejo večinoma na računalnike.
16: Tam delajo barke, ki grešijo na druge
12: planete.
16: Ja, ne planet, države.
18: Je zelo veliko ceste v Luki Koper,
11: da dajajo noter v take škatle velike, stvari, zobne ščetke ali pa karkoli za jest, oblačila in pol pošljejo tem, ko nimajo dovolj denarja, da to kupijo.
9: Da, tam so hoteli pa bloki in...
2: Čakaj, kje so hoteli? Notri v Luki Koper.
9: Tam je ful avto in tam, ko po noči so žgane lučke in ko je Maša, je tam neka en velik zvonec, ki pozvoniš.
7: Ko sem bil majhen, sem rekel tistim dvigalom žirafa, ker so bile tako dolge in so mi bile podobne.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
1: To je
0: Pomladnik

0: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem ven.
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com
11: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tudi v drugi polovici dneva je sonce z nami in ostalo bo tudi v prihodnjih dneh. Temperature se samo še dvigajo, 24 stopinj imamo trenutno v Piranu in sicer na piranski punti. Stopinjo več pa kažejo termometri v Kopru. Tako da, če želite, se lahko odpravite ven, če že greste zdaj ob tej uri ven, se pa morda tudi skrite kje v kakšni senci pod drevesom in se ohladite s kakšnim kozarcem hladnega napitka. Poglejmo še na naše ceste, večjih posebnosti še naprej ni. Promet teče dokaj tekoče, tako da če vi opazite kaj novega, mi to lahko seveda sporočite na 08179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 08179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Mojca nam je pred kratkim sporočila, da imamo na Šmarski cesti proti Šmarjam nad Betolo avto v okvari, ki recimo da še zaenkrat najbrž ovira promet. Policijo so obvestili, vi pa vozite previdno in varno še naprej, če opazite kaj novega, pa mi to seveda sporočite na nič 8 nič 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno!

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
7: Maja.
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Preglistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Zaprite oči. Začutite von morja. In okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
0: Porsche Koper.
8: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto.
9: Okusov na visitizola.com.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
0: Porsche Koper.

0: eno čala kupiš in druga dobiš za stojn.
1: Mega! Že danes obiščeva optiko moje-lece.si.
2: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
3: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
4: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
5: Atlantida-rogaska.si.
6: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, lavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
7: To je Vikend
8: na Kaprisu.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Še vedno jadramo drugo polovico v naši družbi z soncem in prijetnimi visokimi temperaturami. Sonce je kar močno, vidim, da nekateri imate klobučke in sončna očala, vsekakor pa so prisotni tudi že kratke rokavi in kratke hlače. Gremo k temperaturam, 24 stopinj imamo trenutno v Piranu, stopinjo več v Kopru, na Kozini pa termometri trenutno kažejo 27 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite tudi morda na nekaj tekočine sabo, morda se pa ustavite v kakšni bližnji kavarni.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je ena. Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Evropska komisija je ta teden registrirala evropski državljanski pobudi za polnomočenje državljanov za zastopanje in varstvo ekosistemov ter ponovno povezovanje narave z vzpostavitvijo evropskih koridorjev biotske raznovrstnosti. Pobudniki imajo na voljo 6 mesecev, da začnejo zbirati podpise podpore za nadaljno obravnavo. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo,

0: ministrstva v Moskvi je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. Pripadniki tajne službe Združenih držav Amerike pa so v soboto zvečer nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je streljal na nje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar za zdaj ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. Novice zaključujemo z domačo kroniko. Policisti so v petek ob 18:20 iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je okradel in pobegnil, so sporočili z policijske uprave Koper. Mi pa pogledamo, kakšno je stanje na naših asfaltnih površinah. V skupini ni nič novega. Pred časom smo sicer imeli obvestilo, da je bilo na Šmarski cesti okvarjen avto, tako da morda so to zdaj že odstranili, bodite tam nekoliko bolj pozorni. Sicer pa ostalih posebnosti na cestah zaenkrat prometno-informacijski center ne beleži. Če pa vi opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 08107 9 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste na cesti, pa še naprej vozite skrbno, previdno in počasi. Srečno!
1: 08107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in mi je vsebina najlepke všeč.
0: Prebiri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Ej, ma ti kako greš domov?
11: Ma za TX taksijem.
10: 051-88-4422
11: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
17: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
18: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com
19: Capris.
3: Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zunaj je še naprej sonce in temperature se višajo. Trenutno imamo 27 v Portorožu, stopinjo manj pa kažejo termometri na mejnem prehodu Lazaret. Če se odpravljate ven, kar ne pozabite na sončna očala, prav pa vam bo prišel tudi kakšen klobuček. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat večjih posebnosti še naprej ne beležimo. Prometno-informacijski center kaže, da so ceste večinoma zelene, tu pa tam je kakšen manjši zastoj pred delovnimi zaporami, ampak večjih zastojev ni. Če pa vi opazite kaj novega oziroma vas na vaši poti kaj zmoti, pa sem tukaj, pokličite me na 0800 179 oziroma pustite objavo na Facebook skupini Promet za obalo. Če ste za volanom, pa še naprej previdno, strpno in počasno. Časi. Srečno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Vikend na kam.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche, Koper.
5: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
8: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
9: Ma noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
10: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
11: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations @petramresort.com. Nič 52 404 404.
12: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko!
1: Weekend!
13: Weekend!

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Jaz zunaj imamo še naprej čudovito sončno vreme in tako bo tudi v prihajajočih dneh v prihodnjem tednu. In temperature so tudi že kar visoke, pravzaprav imamo skoraj da poletje. Trenutno imamo v Izoli 26 stopinj, v Kopru stopinje kažejo prav tako termometri kažejo prav tako 26 stopinj in v Postojni pa trenutno 5.

0: 23 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, vzemite seboj kakšno flaško vode in se morda za nekaj urc še skrite v senčne predele mesta.
1: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je dve. Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom. Na omrežju X je danes zapisala, da potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in ponovno odprl hormuško ožino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo. V današnjem napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier Sheikh Bas Sharif pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini, je zapisala zveza na svoji spletni strani. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi tega meseca. Novice zaključujemo pri naših zahodnih sosedih. V Italiji danes in v ponedeljek potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijerke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat še naprej brez posebnosti in tako ne tudi ostane čim dlje. Bomo vsi zelo, zelo veseli. Če pa opazite kaj novega, pa nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se počasi poslavlja za danes in spet bo kmalu na voljo jutri zjutraj. Če ste za volanom, pa še naprej vozite previdno, strpno in počasi, da bo vse tako, kot je treba biti. Tako, srečno, lepo popoldne.
1: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opal Light.
1: Radio Capris.

0: Evropska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
3: Rosicih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosicih.si.
4: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
5: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
4: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
6: Toni Cetinski.
7: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
6: 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo domača ekipa Waterpolo kluba Koper odigrala tekmo slovenskega pokala proti ekipi AVK Triglav Kranj. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
10: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Kapris.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Capricen.si.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
7: Halo, kje si?
8: V ATX taksiju.
7: Ma, kira številka je že?
8: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31.
8: Taksiju.
7: Ma, kira številka je že?
8: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: 20. tradicionalna

0: Kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Današnja nedelja je prinesla prijetne visoke temperature in obilo sonca. Prav tako bo ostalo tudi v prihodnjem tednu, veliko sonca in jasnine nas čaka, proti koncu tedna morda kakšen oblaček. Trenutno imamo 28 stopinj v Portorožu, 26 v Kopru, prav tako kot v Portorožu pa tudi na Kozini termometri kažejo 28. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala, seboj pa vzemite tudi nekaj tekočine, da vam ne bo prevroče oziroma da ne boste dehidrirali.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 3. Lepo popovdne želim Mark Djuraševič. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je danes obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v nočnih napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunanji ministri Evropske unije naslednji teden razpravljali o krepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Selimo se na Bližnji vzhod. Glede dogovora med Iranom in Združenimi državami Amerike, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo. Danes poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Trump v soboto sporočil, da je bil okvir

0: dogovor dosežen. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hadž, v okviru katerega se je v Saudski Arabiji že zbralo več kot milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu, kjer kljub prekinitvi ognja tlijo napetosti. Zaključujemo z Alžirijo, ki želi v prihodnjih letih izkoristiti svoj turistični potencial. Da bi privabili več gostov, krepijo nastanitvene zmogljivosti, a ministrica za turizem Houria Medahi izpostavlja, da nameravajo obisk povečati postopno. Masovnega turizma nočejo, prioriteta ostaja ohranitev narave in tradicije, je dejala ob odprtju sejma Sitev v Alžiru. Skočimo še na naše ceste. Zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo, če opazite vi kaj novega, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je za danes že poslovila, spet bo na voljo jutri zjutraj. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
1: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: I'm TV Rexa. I found the music, my

0: To je Kapris.
1: Kapris.

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
7: Maja, mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Zaprite oči. Začutite von morja. In okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
8: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
9: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
10: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
12: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
11: Atlantida-rogaska.si.
0: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
13: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lete.si Koper?
9: Ma noro, res, do 40% dol.
13: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lete.si.
15: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
16: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Kapris. Kapris.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da komaj čakam, da grem.
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: Ja. To je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati. Ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedilna žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan, pika si.
12: Klop ne izbira, zato izberi ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
10: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
15: To je Capris.
16: Capris.
15: Številka.
16: Številka ena.

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
2: Ma noro, res, do 40% dol.
1: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
5: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
6: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
7: Kapris. Kapris.

0: Pris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola. Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
0: ATX Taxi.
10: 051-88-4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
13: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
14: Kapris.
12: Kapris.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
0: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
2: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
0: Atlantida-rogaska.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lete.si Koper?
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lete.si.
2: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni.
1: Capris.
0: Capris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
0: Capris.
1: Številka ena.
0: Tudi med primorskimi socialnimi

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Kaj se pa ti smeješ?
6: Ja, novi katalog in mega popusti.
5: Maja.
7: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vidgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
10: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
0: To je...

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Capris.
1: Capris.

0: Gorivo se topomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
1: Radio Capri.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Prebiri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Halo, kje si?
11: V ATX taksiju.
10: Ma, kira številka je že?
11: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
12: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
13: Omogočite počitnice vsem otrokom.
12: Več o humanitarnem programu
14: www.zpms.si.
15: To je Capris.
16: Capris.
15: Številka.
16: Številka 1 na

0: Študentska otvoritev poletja je tu. Prihaja mokra, čista desetka, ki jo organizira študentska organizacija Univerze na Primorskem. V sredo, 27. maja, se v Centru športov na Mivki v Kopru obeta nepozaben dan. Od 14. ure naprej te čakajo turnirji, zabava na pesku in v vodi, noro vzdušje ter dobra družba. Tam bo tudi tvoj najljubši radio. Najdi Kaprisovo ekipo, preizkusi se v zabavni igri Cornhole in osvoji krasne poletne nagrade. Ne zamudi največjega in najbolj mokrega študentskega dogodka tega leta. Tudi v družbi prijateljev z Kaprisa. Se družimo v sredo, 27. maja, na mokri čisti desetki.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
2: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
3: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
2: Atlantida-rogarska.si.
4: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
5: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek, 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni.
6: Kapris.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol ali Ina.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne.
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
11: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsako Kus pripoveduje svojo zgodbo.
12: Capris. Capris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
13: Capris.
12: Številka ena.
13: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

Masa, da je skočil in jo objel in sabo jo je zel. Lesk v očih za me.